0: Шахар гуруҳи Hit FM мингеси мухлисларимиз ёшмоқда. Job Night Madisco'da бошим айланиб қолди, зур минг бори. Қўшнаси ўзини эчкисини, яъни уйдаги улоқчасини олиб чиқиб кетади. Агар мобода сандиқ сотилмаса, эчки сотиладику одамлар барбир сут ичади, улоқча керак бўлади деди ва ўзини эчкисини олиб чиқиб кетади сотиш учун қўшнисига ёрдам бериш учун. Hit FM 98 футбол тайми бошладик.
1: Hit FM'da. Hit FM'da. Ширин Ғафурова.